0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube, iyo barta internetka ee bbcsomali.com. garab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 25 May 2026, afrikada barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Iran oo shaki gelisay yididiilo Maraykanku ka muujiyey in dhowaan heshiis buuxa laga gaari karo colaadda gacanka; ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo kulan xasaasiya la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya, haddaba maxay kala hadleen?
1: Walaa runtii kulanka aad noogu fiicnaa, meelaha arrimo badan aan ka wada hadalnay oo waxyaabaha basashiga dowladda ee taagan tahay inay basashinadaasi dalka ka hirgalaan, maxaa caqabada hortaagan, haddii ahaa lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaa lahayd qaabka ay u arkaan walaha caradka u arkaan.
0: Ilaa iyo 16 dal oo muslimiin ah oo cambaariyey tallaabada ay Soomaaliland sheegtay inay safarad uga furanaysa magaalada Quddus; malaayiin xujiya oo maanta u ruuqaansaday dooxada barakaysan ee Mina si ay isugu

0: diyaariyaan maalinta xadka oo berri ku beegan. Haddaba sidee sanadkan loo martigeliyo xujayda?
1: Dowladda Sacuudi Arabiya ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan xajka maartay ee sanadkan xujayda ee kasoo qaybgalaysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tasiilaad ah.
0: Eritreyana waxay Mareykanka ku eedaysay inuu qalqal gelinayo dhaqaalaha adduunka. waxaa sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo xiiso leh oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin. barnaamijka waxaa soo saaray maxamed baashe khaliif, anigu limaan cabdiwarsamaah ayaa idiin daadihinaya. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo cismaan cabdi xasan oo fadhiya studiyahayga london.
2: mahadsaned liban. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guul daraystayaal halka aysan Iran rajo fiican ka muujin heshiiska. qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu Mr. Trump ku adkaystay in heshiis kasta uu noqon doono midkood mid weyn oo macno leh, haddii kalena aanu heshiisba dhici doonin. afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in la gaaray qaab dhismeedka guud, balse wuxuu caddeeyey in weli ay jiraan qodobo adag oo laysku hayo ay ka mid yihiin marinka Hormuz iyo barnaamijka nukleerka Iran. rajada dib u soo cusboonaatay ah in heshiis la gaarayo ayaa sababtay in qiimaha shidaalka uu si weyn hoos ugu dhaco. dhinaca diblomaasiyaddana, ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadinta labada dal, wuxuuna wadahadal kula yeeshay magaalada Beijing madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping. waddanka Uganda ayaa xaqiijiyey laba kiis oo cusub oo cudurka Ebola ah, kuwaas oo tirada guud ka dhigaya 7 iyo markii fayraska laga helay dalkaasi 10 maalmood ka hor. labada qof ee laga helay cudurka waa shaqaale caafimaad oo u dhashay Uganda, kana shaqaynaya xarun gaar loo leeyahay oo ku taala Kampala, waxaana hadda laga daaweynayaa cudurka. saraakiisha caafimaadka waxay raadinayaan dadkii ay la xiriireen, waxayna shacabka ka codsadeen inay soo sheegaan qof kasta oo leh astaamaha cudurka. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in dib u dhac ku yimid ogaanshaha kiisaska Ebola uu sababay in hadda ay kooxaha gurmadka ku dadaalayaan in ay xaaladda gacanta ku qabtaan. wuxuu kaloo sheegay madaxa WHO in ay hadda jiraan dad gaaraya ilaa iyo 220 oo la tuunsan yahay geeridooda inay ka timid cudurka Ebola. afyeen u hadlay taalibaanka dalka Afghanistan ayaa diiday in uu ka jawaabo su'aal ay BBC-da weydiisay oo ku saabsan goorta haweenka iyo gabdhaha yaryar loo ogolaan doono inay dib ugu noqdaan dugsiyada. dowladda taalibaan ayaa mamnuucday waxbarashada gabdhaha ka weyn 12 iyo 10 sano iyo haweenka wax yar kadib markii ay xukunka dalkaasi la wareegeen 5 sano ka hor. afyeenka taalibaan Xamdullah Fitraad ayaa ku adkaystay in taalibaan ay ka go'an tahay inay haweenka helaan xuquuqdooda sida ay dhigayso shareecada Islaamka. qaramada midoobayna waxay sheegtay in hadda ay mamnuucidda taalibaan soo saartay gabdhaha ay haddii ay sii socoto in sanadka 2030 marka la gaaro ay keenayso in tiro ka badan 2 milyan oo gabdhood aysan tacliin sare aysan heli doonin. haweenka iyo gabdhaha Afghanistan ayaa sheegay in fursad la'aantu ay sababtay in qoysaskooda ku cadaadiyaan guur iyagoo da'doodu ay aad u yar tahay. muslimiinta caalamka ayaa bilaabay gudashada xajka sanadkan iyada oo gobolka uu si weyn u saameeyey dagaalka Iran. saraakiisha sacuudigana waxay sheegeen in ka badan 1 milyan iyo bar oo xujaay ah in sanadkan ay dalka yimaadeen, waxayna sheegeen in tiradani ay ka badan tahay tii sanadkii hore. inkastoo gobolka ay xiisadii ka taagan tahay taasi oo keentay Iran inay sacuudiga soo weerarto, haddana arrintu si fiican ayay ku socotaa ayay yiraahdeen sacuudiga. ugu dambeyntiina baadariga diinta masiixiga Bob Liwa ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka ee AIDA. wuxuu ku baaqay in la sameeyo xakamayn, wuxuuna sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in la sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalka. hadalka baadariga ayaa ahaa wareegtadii ugu horreysay kiniisada ka soo baxda ilaa markii uu yimid. dokumentiga ayaa hagaya aragtida kiniisada katoliga ee ku saabsan AIDA. baadariga wuxuu raalligelin ka bixiyey muddadii dheereed oo ay ku qaadatay kiniisada katoliga inay cambaarayso addoonsiga, wuxuuna kaloo sheegay in garaadka macmalka uu abuuri karo noocyo cusub oo addoonsi ah. warkii caalamkana waa nagay, intaas aan dib idinkugu celiyey studiyaha Nairobi iyo Liban Cabdiwarsame. Liban,
0: aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramaya.

0: la dan fadhiya aan ku bilaabay. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in horumar laga gaaray wadahadalladii ay la lahayd Maraykanka ee dadbanaa, balse waxay meesha ka saartay yididiilo Maraykanku uu ka muujiyey heshiis dhowaan la gaari karo. Hadalkan waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Baqaay kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio uu sheegay inay suuragal tahay heshiis la gaaro Isniintan. Saxnuun Axmed ayaa isha ku hayay arrimaha soo taraya ee Iiraan iyo Maraykanka u dhexeeya, wuxuuna ila fadhiyaa studiya.
1: Liban, si aan dadka uga dabageyno halka ay waxmariyaan, marka hore si ay u fahmaan booska Iiraan ee haatan ay taagan tahay, maalinkii Sabtida aynu soo dhaafnay ayaa waxaa magaalada New Delhi ee waddanka India ka dhacay kulan ay wada yeesheen kooxaha ka kala socda Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ka wada xaajoonayay heshiis ay gaaraan labada dal oo muddo haatan dagaalkooda uu socday. Marka waxaa lagu heshiiyey in muddo 6 maalmood ah xabad joojin la sameeyo, Iiraanna ay furto marinka Hormuz si badeecada gaar ahaan saliidda iyo shidaalka adduunka cirka galay qiimahoodu ay hoos ugu soo dhacaan. Taa beddelkeedana, 6 maalmood Iiraan aan wax rasaasa lagu ridin iyo gantaallo. Muddadaas marka 6 maalmood ayaa waxaa la rabaa Liibaano in laga shaqeeyo heshiis weyn oo ballaaran oo dagaalka si guud u soo afjari doonta. Marka booska haatan Iiraan ay taaganta waxay tahay Maraykanka ayaa waxa uu sheegay gaar ahaan xogeeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio in ay dhowaan ku dhawaaqi doonaan wixii lagu wada heshiiyey, warbaahintana ay la wadaagi doonaan, balse uu u dayn doono madaxweyne Trump inuu ku dhawaaqo waxyaabaha gaar ee lagu heshiiyey, iyadoo la filayay warbaahinta u sheegayay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo samayn doono ku dhawaaqistaas. Weliba wuxuu lahaa shalay aniraahdee xalay iyo saaka midkood in warkaasi soo bixi doono, balse sida muuqata ilaa haatan waxba lagama hayo Maraykanka iyo madaxweyne Trump intaba. Marka Iiraan ayaa maanta hadashay Ismaaciil Baqiya oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa wuxuu sheegay in wax sida u weyn aysan Maraykanka ka soo nasacdayn. Aan dhegaysano Marco Rubio oo ka hadlayay heshiiskii ama wada xaajoojyadii ka dhacay New Delhi iyo waxa uu ka yiri:
2: We thought we might have some news last night, maybe today I wouldn't read too much.
0: Waxaan filaynay inaan xalay helno war cusub. Waxaa laga yaabaa in maanta sidoo kale aysan arrinta wax badan ku sii fogaan. Wax yar ayay qaadataa in jawaab laga helo. Sidaa darteed, waxaan haynaa waxaan u arko inuu yahay qorshe adag oo miiska saaran. Marka laga hadlayo awooddooda dib loogu furayo marinbiyoodkaas, iyo inay galaan wadaxaajood dhab ah oo muhiim ah, kuna eega waqti cayiman, kaasoo quseeya arrimaha nukleerka, waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano. Arrintani taageero badan ayay ka haysataa waddamada Khaliijka, sidoo kale taageero weyn ayay ka haysataa caalamka intiisa kale. Dal kasta oo aan arrintan la wadaagnay wuxuu u fahmay inay tahay waxa saxda ee dunidu u baahan tahay in la qabto. Sida uu madaxweynuhu sheegay, degdeg kuma jiro, mana geli doono heshiis aan u qalmin. Waxaan ula jeedaa madaxweynuhu ma saxiixi doono heshiis aan wanaagsanayn. Marka aan aragno waxa dhaca, waxaan sii doonaa diblomaasiyadda fursad kasta oo ay ku guulaysan karto kahor inta aynan sahmin beddelada kale ee aan haysano. Kaas wuxuu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Marco Rubio. Saxnuun Axmed, labada dal inay farafowtan ciyaarayaan oo afka ay ka dhowrayaan waxyaabaha laisku hayo iyo waxbaa lagu heshiiyey, inkastoo heshiis rasmi uusan jirin, arrintan bay u muuqato inay tahay golaaftan. Marka Maraykanka gudihiisa waxaa la sheegayaa xataa in ra'yiga lagu kala qaybsan yahay arrintaasi, maxaa ku hor socotaa?
1: Gudaha Maraykanka, waa sidaad sheegtay Liibaan, waxaa jira kala qaybsanaan, gaar ahaan meel fog kamaba jirto ee xisbiga jamhuuriga ee haysta talada dalka Maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweynaha haatan talada ee Maraykanka Donald Trump ayaa arrinta ku kala qaybsan. Tusaale ahaan, nin la yiraahdo Ted Cruz oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka Maraykanka waxa uu ku tilmaamay heshiiskan khalad musiibo ah, halka nin kaloo lagu magacaabo Roger Wicker oo isaguna madax u ah guddiga adeega hubka golaha senatka Maraykanka uu sheegay in xabad joojin 6 maalmood ay la macno tahay wax kasta oo Maraykanku ku xaqiijin lahaa howlgalkii uu Maraykanku ku magacaabay Epic Fury, oo macnihiisu yahay caradii weyneyd ama caradii ballaarneyd, hadba af Soomaaliga waa lagu kala duwan yahay, in wax walba oo lagu xaqiijin lahaa ay halkaas ku baabi'i doonaan oo ay dhaleys noqon doonaan. Nin kaloo lagu magacaabo Lindsey Graham, oo asna senator ka tirsan aqalka Maraykanka ee golaha senatka, saaxiib dhowna ay yihiin madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa waxa uu dhaleeceeyey heshiiska, waxa uuna sheegay in Iiraan ay ka dhigayso haatan sida ay tahay awood weyn oo ka jirta gobolka, gaar ahaan Bariga Dhexe, taas oo mar walba Maraykanka iyo Israa'iil oo dagaalkan markii horeba qaaday ay ka dagaalamayeen Iiraan inay noqoto cudud ama muruq kula loolami kara bariga dhexe iyo danahooda intaba marka arintan ayaa waxa hadalhayn ka dhalisay gudaha siyaasada Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykankana waa ay taabatay sababtoo ah bartiisa Truth Social ay wuxuu soo dhigay dhawaan qoraal isagoo yiri in dadkaas oo dhan ayuu si toos ah afka uga weeraray wuxuuna yiri heshiiskan waa mid aad u macno weyn waliba mid kasta oo la galno Iran wuxuu yiri mid macno weyn uu noqon doono hadii kale heshiisba ma dhici doono marka madaxweynaha laftiisa ayay taabatay arintan
0: aad baad u mahadsan tahay saxnuun axmed ayuu ahaa oo noo soo kubiyay halka ay marayaan wada hadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran hadaba maxay tahay waxyaabaha la isku hayo ee isku mari lahayd maxaa ka dhaba sheegashada labada dhinac maxaa ka dhalanteeda maxaase laga fili karaa in wan wantan ay ka soo baxdo u dhaxeysa Washington iyo Tehran su'aalahaasi qaar kaleba waxaan weydiiyay Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe
3: kala eego barihii u dambeeyayba waxaa jiray wadahadallo miiska saara oo dhinacyada ay ka dhaxaysay colaadu u dhaxeeyay kala dabqaad waxaa jiray la xidhiidhay oo arrintaas oo Pakistan baa culayska badan saaraysay wadamada khaliijka ayaga laftooda maxay ahaysay muujinayay in heshiis la gaadho inay tahay maxay tahay lagama maarmaan marka la eego imika Washington waxay muujinaysaa rajo in laga gaadho heshiiska laakiin taxadar uu ku jiro waxaanay leeyihiin waxaa jira heshiis sal ballaaran oo adag oo maxay ahaytay soo socda oo maxay ahaytay la gaari karo dhinaca Tehran waxay leedahay weli waxaa jira qodobo muhiim ah oo u baahan in la tafatiro oo maxay ahaytay daboolka laga qaado oo la cadeeyo marka weli waxay leeyihiin iyagu lama gaarin halkii ugu dambeysay heshiiska maxay ahaytay la oran lahaa heshiis baa la gaaray marka labada aragtiyood baa jira heshiiskuna waxa weeyaan weli wuu socdaa waxaana la ogaan doonaa in saacadaha soo socda uu maxay tahay halka ay arrimuhu ku dambeeyaan
0: marka la isku miisaamo labada hadal ama labada meelood ee labada dal kala taagan yihiin isla markaasina laga shidaal qaato Pakistan iyo waxa ay ruuxdu sheegtay maxaa ka runa maxaa ka beena
3: horta waxaa jira waxyaabo la isku hayo oo imika heshiiskan sida ay warbaahintu ay soo dusinayso waxaa jira qodobo muhiim ah oo maxay tahay saldhigga heshiiska waxa ugu horeeya waxa weeyaan in maxay tahay in la kordhiyo hadiiba la gaadho oo lagu heshiiyo in la kordhiyo muddada xabad joojinta 6 maalmood waxaa kaloo iyana miiska saaran oo qodobada waaweyn laga hadlayay lagu tilmaamay inay ka mid yihiin furitaanka gacankan Hormuz oo ah waxyaabaha saldhigga oo aba maxay tahay heshiiska waxaa kaloo isna jira oo aan weli miiska la soo saarin malaha ama dib loo riixayaa sida Iran ku doodayso barnaamijka nuclearka iyana waxaa jira qodobo kale oo weli maxay ahaytay calaaqan ama maxay ahaytay daldalan oo aan weli maxay ahaytay malaha si dhiiba loogu gelin oo barnaamijka nuclearka baa ka mid ah waxaa ka mid ah maxay ahaytay arrimo kale oo maxay ahaytay la xidhiidha sida arrimaha lacagaha Iran laga xanibay iyo waxyaabahaas oo kale marka labada dhinac markaad eegto Mareykanku wuxuu ku doodayaa Liban oo siiba Trump iyo maamulkiisu in ay maxay ahaytay heshiis wanaagsan oo u cuntamaya Mareykanka oo wanaagsan oo dani ugu jirto ayuu suuq geynayaa Trump marka la yidhaahdo wuxuuna ku doodayaa inuu heshiiskani ka wanaagsanaan doono heshiiskii ka horeeyay ee maamulkii madaxweyne Barack Obama dhinaca kale Iran waxa ay sheegaysaa iyaduna in heshiiskani uu yahay heshiis aan weli si fiican loo qaadaa dhigin oo u baahan in la dhigo waxaa kale sheegayaan in aanay iyagu ka tanaasuli doonin waxa ay xaq u leeyihiin oo ah barnaamijka nuclearka ah inkastoo sheegayaan in aanay doonin inay hubka nuclearka samaystaan haddana waxay sheegayaan maxay ahaytay barnaamijkaasi inuu yahay mid ay xaq u leeyihiin oo iyagana ay ka goodo
0: madaxweyne Donald Trump waxaa moodaa yidhi dilo dhowr jeer muujiyay haddana markii wax isku xiro waxba kala furnaaya halkee bay haddaba sirta ka qoruntay oo madaxweynaha iyo hadalkiisu iska qabalayihiin
3: waxay isu qabalayeen hadaladiisu horta mararka qaarkood wuxuu doonayaa inuu aragtiyo uu isagu leeyahay uu suuq geeyo oo uu gado markastana wuxuu isu muujinayaa inuu yahay nin maxay ahaytay isagu gacanta sare la marka la eego heshiiska mararka qaarkood wuxuu soo gelinayaa hanjabaado marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyada waqt oo mararka qaarkood iska hor imaanaysa oo maxay ahaytay dhinacna wuxuu doonayaa inuu arrimaha gudaha iska dejiyo culaysyada kaga haysta Mareykanka gudihiisa marka la eego

0: dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee nolol maalmeedka dadka Maraykanka ku kordhaya, iyo maxay ahaytay dhinaca siyaasadda oo maxay ahatay xataa xisbigiisii jamhuuriga laftiisa maanta u dambeeyey uu dhaleecaynayo xulaha heshiiskan waxba kama oga. Marka siyaasadahaas gudahaana wuxuu doonayaa inuu iska khafiifiyo arrimaha dhaqaalaha ee Maraykanka, culayskana wuxuu doonayaa inuu mararka qaarkood hadalla ku dejiyo. Marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyad aan deganayn.
1: Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, maxay kula tahay xalka ugu dhow ee labada dal isku raaci karaan inuu ku jiro marka la eega cid kasta waxa ay ka tanaasuli karto?
0: Aniga waxay ila tahay ugu dambeynta inay maxaytay dhinacyadu gaari karayaan heshiis macquula, haddii waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada dhinacba ay tabanayaan maxay haytay laysu soo dhadhaweeyo. Imika Iran oo kale waxay leedahay barnaamijkan dib ha loo dhigo. Barnaamijkana waa inta quraata ee uu suuq weynaya taraamu doonaya inuu yidhaahdo waan kaga duwanahay maamulkii ka horeeyey Barack Obama. Marka waxay ila tahay haddii lasii wado oo lasii tafatiro in meel dhexo laysugu iman karo barnaamijkana dib loo dhigi karo, loo riixi karayo in kadib laga doodo. Imika arrimaha mudnaantana la inay yihiin arrimahan in maxabadda la joojiyo iyo in maxay tahay gacankan Hormuz la furo.
1: kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biix oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo aan ka wareysanayay arrinta Iran iyo Maraykanka u dhexaysa iyo waxaa hortaagan heshiis in la gaaro. Mikala Muqdisho. Xubno ka socda ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa maanta kulan lagu kala dabqaadayo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka waxaa la yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan oo xal lagu raadinayo khilaafka soo jitmay dhowaalaba ee ku qotoma arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka ayaa daba socday midii hore ula yeesheen qaar ka mid ah madaxda mucaaradka. Haddaba waxyaabihii ay madaxweynaha kala hadleen iyo waxa uga soo baxay waxaan ka wareystay gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxyiddiin Shaatax.
2: Walaal, runtii kulanka aad noogu fiicnaa, meelaha arrimo badan aan ka wada hadalnay oo waxyaabaha basashika dowladda ee taagan tahay inay basashinadaasi dalka ka hirgalaan, maxaa caqabada hortaagan, haddii ahaa lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaa lahaydba qaabka ay u arkaan golaha caradka u arkaan. Waxaan kaloo kala hadalnay ilaa xad intee ayay dowladdu waxyaabaha qaarkood tanaasul ka samayn kartaa si mataqaanaa xal waara loo gaaro. Waxaan kaloo kala hadalnay guud ahaan khilaafka siyaasadeed siduu saameyn ugu yeelan karo dalka, taa oo keeni karto culays badan iyo dhibaato badan u keeni karto shacabka. Marka si loogu badbaadi karaa oo loo qiimeyn karaa saameynta ka dhalan karto khilaafka siyaasadeed inta aan lagu mashquulin in iyaga dhexdooda ay keliya ay isfiiriyaan. Marka
1: waa tahay
2: madaxweynaha aada noo soo dhaweeyey, si dowladda ay taagan tahay uu noo sababeeyey, kasoo dhageysanay waxyaabihii ka tanaasuli karaan uu noo sheegay. Marka waxaan is leenahay haddeer inaan fadhi la qaadan haddii aan la yidhaahdo mas-uuliyiinta golaha sabadbixinta, iyagana aan barkaa aan kala munaashaqoonno, iyagana maaragtaa wixii aan kala soo kulanay iyo wixii aan iyaga aan kala kulmi karnaba oo ku saabsan arrimahaasi.
1: maxaad nagu sheegi kartaa qodobada ugu adadkaa ee madaxweynaha hor rigteen, muxuuse ka tanaasulay?
2: Waydani madaxweynaha inta badan waxyaabaha kala hadleen waxay ahaayeen wadahadaladii dhowrka mar la isku dayay oo runtii aan nagu guuleysan, bashariyad ahaan aan aaminsaneen haddii aan wadahadaasiito annaga aan qeyb ka ahaan lahayn in ay sidaa wax dhaabi lahaayeen oo aan wax un soo xalin lahayn. waxyaabaha ugu weynaa aan madaxweynaha kala hadleen waxay ahaayeen doorashooyinka dalka sida loo qaban karo iyo sida meelaha kala taagan yahay iyo dowladda boosishka ay ka taagan tahay. madaxweynaha wuxuu noo cadeeyey doorashada markii doorasho qaficood ah iyo doorasho iyo mid oo ku saleysan ururo siyaasadeed inay tahay mowqifka ee dowladda ina aaminsan tahay in dalkan hore loogu sii wadi karo. Wixii intaa kasoo harane ay maaragtaa discussion laga geli karo, compromise laga sameyn karo. marka taa naftirkeeda ayaan iyada naftirkeeda oo weli waxaa kasii furan in si technical loogu sii hadli karo, laakiin markastaba adee waxay ku xiran tahay oon isleenahay inaan bal dhinac kalen aragno oo iyagana markaa debosishikooda inkastoo aan hore u ognahay, laakiin haddana basishinadooda inay sii taagnaadaan inaysan sii taagnaan waxaa ku dhumi kara iyo waxa lagu gaari karaba aan kala munaashaqoona haddii aan la yidhaahdo.
1: ugu dambeyntii markaad isku miisaanteen labada dalab kay mucaaradka iyo bararaha dowladda, ma ku muuqda halkaasi meel laysaga soo dhowaan karo?

0: mase waa jubjubartaadi joog
1: bay walla waxaa noo muuqata in lasla soo dhawaan karo. cilada ugu weyn meesha ka jirta waxaa waaye is-aamin daraa jirto. is-aamin daradani waxaa ugu weyn oo abuureen waxa ay tahay nimanka mas-uuliyiinta halka hadda dowladda jooga iyo ragga hadda oo mucaaradka waxay soo ahaa jireen dad mucaarad lasoo wada ahaa jireen system yadii hore loo soo arkay doorashooyinka dalka oo soo maray oo aada u qaab darnaa ama inta badan manipulation lagu sameyn jiray waxaasoo dhan dadka ka dhex guuxaayo. marka is-aamin dara ugu weyn iyo kalsooni daro oo ka jirto sidii lagu gaari karo doorashooyin dalkan oo ka dhaco tan aan xoogga aan saari doonana waxay tahay sidaan kalsoonidaas iyo is-aamin daradaas jirto meesha aan ugu saari lahayn oo kalsooni u abuuri lahayn. marka haddii kalsooni la helo is-aaminaadi la abuuro waxayla tahay wax kale oo laysaga soo dhawaan karaa.
0: kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxuudiin shaatax oo qadka telefoonka goordhoweed igu warramayey. halkaad nagala socotaana waa BBC
2: waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: madaxweynaha eritreya asiyaas afaweerqi ah ayaa khudbadii ugu muhiimsanayd ee munaasabadda 35-aad ee xornimada dalkaasi ka soo wareegtay wuxuu ku dhaleeceeyey siyaasadaha Mareykanka ee dunida ku wajahan, isagoo ka digay in istaraatiijiyada dhaqaale iyo kuwa militari ee Washington ay halis ku yihiin xasiloonida caalamka, isla markaana ay si toosa u saameynayaan danaha amni ee Eritreya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Cabdinaasir Cali Ciise ayaa faahfaahinta noo haya.
3: libaanow isagoo la hadlayey kumanaan qof oo iskuu soo baxay magaalada Asmara ayaa asiyaas afwarqi waxa uu Mareykanka ku eedeeyey inuu daba joogo hegemony dhaqaale wax ugu yeeray mid maaliyadeed, wuxuuna sheegay inuu ku tiirsanaanta Mareykanka ee kobaca diinta ku dhisani iyo u wareejinta warshadaha dibadda ee xasiloonida rigelisay buu dhahay dhaqaalaha caalamka oo idil. wuxuu su-aal geliyey siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee ku qotoma in mudnaanta la siiyo Mareykanka ama MAGA, sida cashuuraha ganacsiga, dib u soo celinta warshadaha, iyo kali ku qabsiga kheyraadka buu dhahay ay bixin karaan xalal ay sheegay waara. waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa si loo sii baaro loona fahmo uu dhahay in xurkay xuduudaha mabdaca madaxweynaha Trump ee MAGA waa in la adeegsadaa uu dhahay cabiro khuseeyo oo ay ka mid yihiin hantida wax soo saarka warshadaha, awoodda teknolojiyadda, awoodaha militariga, iyo sidoo kale iyadoo lagu eegayo taariikhda Mareykanka, gaar ahaan xilliyadii dagaalkii qaboobaa iyo marxaladihii ka dambeysay ee nidaamkii dunida hal quwadeedku yimaaday ee aan taxadarka iyo awoodda lasku muujinayo. afwarqi ayaa sidoo kale shaki geliyay awoodda militari ee Mareykanka, isagoo sheegay in hubka nukliyeerka iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aysan hadda damaanad qaadi karin waqtigan la joogo guul istaraatiiji ah. wuxuu tusaale usoo qaatay faragelinada Mareykanka ee Venezuela iyo Iran, isagoo ku tilmaamay isku dayo Washington ay ku ilaalinayso uu dhahay aagga ay saameynta ku leedahay, wuxuuna ka digay in tallaabooyinka noocaas ahi ay dhaawacayaan nabadda iyo amniga caalamka. madaxweyne afwarqi ayaa xiriiriyey dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee bariga dhexe, gaar ahaan kuwa la xiriira Iran iyo Mareykanka Hormuz, iyo xasilooni daro si toos oo saameynaysa uu yiraahday badda cas iyo Geeska Afrika. wuxuu ku booriyey dowladaha gobolka, gaar ahaan Afrikaanka, in iska caabiyaan faragelinta shisheeye halkii ay ka dhisi lahaayeen buu dhahay qaab dhismeedyo amni oo iskaashi ku dhisan oo Mareykanka xiriir la yeelanayaan. wuxuu sheegay in Eritreya ay weli ka go'an tahay madax banaanida iyo dhexdhexaadnimadeeda inay ilaashato. waxyaabaha kale ee afwarqi ka hadlayay waxay ka mid ahaayeen halgankii madax banaanida Eritreya ayuu u sawiray inuu qayb ka ahaa dhaqdhaqaaq caalami ah oo ballaaran oo lagaga soo horjeeday buu dhahay ka faa'iidaysiga iyo ku tiirsanaanta gacanta dalalka shisheeye, isagoo dalkiisa ka dhigay mid ah inuu difaacayo cadaaladda, sinaanta, iyo wada qaybsiga kheyraadka oo si cadaalad ah u dhaca. hadalladiisan liban waxay muujinayaan shakiga Eritreya ay ka qabto ku lug lahaanshaha Mareykanka ku lug leeyahay Afrika, waxayna sidoo kale tilmaamayaan furfurnaan ku aadan xiriiro kale oo lala yeesho quwado kale oo caalami ah oo aanan ahayn Mareykanka. inkastoo libaanu hadalka madaxweynaha uu ahaa mid dhaliil culus xambaarsan, haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in Mareykanku qorsheynayo inuu ka qaado cunuqabateyn xilliyo kala duwan lagu soo rogay Eritreya, taasoo muujin karta buu dhahay suurtagalnimada in xiriirka diblomaasiyadeed uu soo hagaago.
0: aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo koobiyey nuxurka khudbadda madaxweynaha Eritreya siyaas abawarqi uu ka jeediyey sanad guuradii 2015-aad kasoo wareegtay markii Eritreya ay xornimada qaadatay. haatana ilaa iyo 16 dal oo carabeed iyo muslimiin isugu jira ayaa biyan ay soo saareen. Waxay ku cambaareen in safaaradda jamhuuriyadda iskid madaxbanaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland ay sheegtay inay ka furanayso magaalada barakeysan ee Qudus, taasoo dunid oo aqoonsan tahay magaalo kala qaybsan. Arrintani waxay daba socotaa kadib markii dhowaan ay Israa'il u aqoonsatay Soomaaliland dal madax bannaan, isla markaasina ay labada dhinac is aqoonsadeen oo ay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed is weydaarsadeen. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
4: Qoraalka bayaankooda ayaa waxa ay ku yiraahdeen tani waxa ay ka dhigan tahay xadgudub bareer oo lagu sameeyay sharciga caalamiga ah iyo go'aanada la xiriira ee caalamiga ah, waxaana ay ka dhigan tahay xadgudub toos ah oo lagu sameeyay sharciga iyo heerka taariikheed ee Qudusta la haysto. Bayaanka ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ay dib u xaqiijinayaan diidmadooda qayaxan ee tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo looga dan leeyahay baa la yidhi in lagu saleeyo xaqiiqda sharci darrada ah ee Qudusta la haysto ama in sharci loo siiyo hay-ado kasta oo ka hor imaanaya sharciga caalamiga iyo qaraarada la xiriira ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo ay sheegeen inay ku celinayaan in bariga Qudus laga soo bilaabo 1976-kii laga qabsaday dhulka Falastiin iyo in tallaabo kasta oo la doonayo in lagu bedelo sharcigeeda iyo maqaamkeeda taariikheed ay yihiin kuwo aanay waxba ka jirin oo aan saameyn sharci lahayn. Sida bayaanka lagu xusay, wasiiradu waxa kale oo ay ku nuuxnuuxsadeen inay si buuxda u taageersan yihiin midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, isla markaana ay si cad u diidan yihiin tallaabo kastoo hal dhinac ah oo wax u dhimaysa midnimada geyiga Soomaaliyeed ama ku xadgudbidda qaranimadeeda. Dalalka lagu sheegay bayaanka waxaa ka mid ah Qatar, Masar, Sacuudiga, Urdun, Turkiga, Pakistan, Indonesia, Jibuuti, Soomaaliya, Falastiin, Cumaan, Suudaan, Mauritania, Aljeeriya, Yemen iyo Lubnaan. Inkasta oo dooda arintan aan isku meel laga taagnayn, haddana dadka aaminsan gooni usitaaga Soomaaliland waxa ay qabaan inay soo bilaabatay markii uu Netanyahu telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland xilligii ay Israa'il ku dhawaaqday aqoonsiga, sida uu BBC u sheegay Axmed Sagi Faarax Iidle oo falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe. Markii ra-iisul wasaaraha Israa'il uu aqoonsiga siinayay Soomaaliland, ayaa fiidiyo uu kula soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu u ballanqaaday in uu ku soo dhoweyn doono Qudus, taasina macnaheedu inta aqoonta leh waa ay fahamsaneyd in heshiisku u dhacayay in la aqoonsado Soomaaliland safaaradoodana ay ka furtaan Qudus, taa beddelkeedana ay Israa'il uga dhex ololeyso qadiyadda Soomaaliland dalalka reer galbeedka, ayuu yiri Dr. Axmed Saki. Mar uu ka hadlayay sababta loogu malayn karo in Soomaaliland aysan xal kale oo ka duwan Qudus u raadinin, ayaa Axmed Saki waxa uu yiri khilaafka Israa'iil iyo Falastiin maaha mid cusub, dunida Islaamka oo idilna waa ay la socotaa, qaramada midoobayna dhowr jeer bay qaraaro ka soo saartay, ha yeeshee khilaafkaas maaha mid ay xallin karto Soomaaliland. Marka markii ay qiimeysay arrimaha Falastiin, waxay go'aansadeen, buu yiri, inay ka horumariyaan dantooda. Bariga Qudus oo uu ku yaallo Masjidul Aqsa oo ka mid ah goobaha barakeysan ee Islaamka ayaa waxaa tan iyo sanadkii 1948-kii maamulkiisa lagu wareejiyey Urdun, hayeeshee wixii ka dambeeyey 1980-kii waxaa dhulkeeda ku darsatay Israa'iil, taasoo muran weyn ka dhexdhalisay iyaga iyo dalalka muslimka ah. Qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayaa danjiraha Soomaaliland u qaabilsan Israa'iil Maxamed Xaaji waxa uu ku yiri, waxa aanu ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku ooli doonto Qudus. Safaaradda dhowaan ayaa la furi doonaa, halka Israa'iil ay sidoo kale ka samaysan doonto hargeysa safaaraddeeda, taasoo ka turjumaysa saaxiibtinimada, ixtiraamka iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada shacab. Magaalada Qudus waxaa waqtigan ku yaalla 7 safaaradood, kuwaasoo kale ah safaaradaha Mareykanka, Fiji, Guatemala, Honduras, Papua New Guinea, Paraguay iyo jamhuuriyadda jiritaankeeda lagu muransan yahay ee Kosovo.
0: Farax Maxamed Yuusuf aad buu u mahadsan yahay, iyo wuxuu noo soo jeedinayay warbixintaas la xiriirta bayaanka soo baxay dalalkaasi muslimiinta iyo carabta isugu jira ee ku aadan Soomaaliland go'aanka ay ku doonayso inay safaarad uga furato magaalada barakeysan ee Qudus. Haatan dhegeystayaal, saacadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilligaan idinku raalcelin lahayn warkii dunida. Mar kale waxaa noo haya Cismaan Cabdi Xasan.
5: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ee dhexmaraya Mareykanka iyo Iran, wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guuldareystayaal halka aysan Iran rajo fiican ka muujin heshiiska. Qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu Trump ku adkaystay in heshiis kasta

0: noqon doono midkood mid macno leh oo weyn ama mid aanba dhicinba. Ugandana waxay xaqiijisay laba kiis oo cusub oo ebola ah, kuwaasi oo tirada guud ka dhigaya 7 tan iyo markii fayraska laga helay dalkaasi 10 maalmood ka hor. Laba qof oo laga helay cudurka waa shaqaale caafimaad oo u dhashay Uganda kana shaqeeya xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala Kampala, waxaana hadda laga daaweynayaa cudurka. Afeeno hadlay taalibaanka Afghanistanna waxa uu diiday inuu ka jawaabo su'aal ay BBC-du weydiisay oo ku saabsan goorta ama xilliga haweenka iyo gabdhaha yar loo ogolaan doono in ay dib ugu laabtaan dugsiyada. Dowladda taalibaan ayaa mamnuucday waxbarashada gabdhaha ka weyn 12 iyo haweenka kale wax yar kadib markii ay xukunka la wareegeen 5 sano ka hor. Ugu dambeyntiina baadariga diinta masiixiga ee Bob Leo ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka, wuxuuna ku baaqay in loo sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalkeeda. Hadalka baadariga ayaa ahaa wareegsadii ugu horreysay ee kiniisada ka soo baxda. Dokumentigan ayaa hagaya aragtida kiniisada katoliga ee ku saabsan garaadka macmalka. Qodobada wararka ugu waaweyna waa nagiinta. Aan dib idinkugu celiyo Libaan Cabdi Warsame iyo Nairobi.
1: aad ba markale u mahadsan yahay cismaan cabdi xasan. Hatana sacuudi carabiya malaayiin xujay ayaa maanta kaan baxay magaalada barakeysan ee makaal mukarama, iyagoo ku sii jida dooxada mina oo ay caawi ku hoyan doonaan ka horeynta aysan beri u istaagin banka carafa oo ah tiir dhexaadaha acmaasha xajka. Xajka ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dalka sacuudiga ay hareeyeen hirar kulayl ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan socodka xujayda. Haddaba sida xal yahay iyo qaabka loo soo dhaweeyey dadkaasi xujayda waxaa nooga xog warramay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xujayda sanadkan tegaysa halkaa tagtay.
2: بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري سلامت اسلامك يعني ديكو سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب وحان كسوغن هي حجكي الهي عبادتي سي ان لو فرض يلي او ان غودانينو حجيده سنه كان boqol dal ka badan ayay ka kala yimaadeen, waxayna isugu jiraan xujay iyadu isa soo dabartay iyo kuwa boqortooyada Sacuudiga ee iyadu ay martigelisay. Annagana Soomaalideenni xujaajteenni sida iyo si lamid ah ayay ka kooban yihiin xujaajteenna in ayaga isa soo dabaray oo ku yimid ayaga jeebkooda iyo in ayadana la casuumay oo ayagana ku yimid martigelin ee khaadim al-xarimayni shariifayni oo ayadana boqortooyada Saudi Arabia oo ayadana martigelisay. Marka anigu waxaan ka mid ahay wafdiga Soomaaliyeed ee xujaajta ah ee ay martigelisay boqortooyada dawladda Saudi Arabia ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan xajka maartay ee sanadkan xujayda ee kasoo qaybgalaysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tashiilaad ah, haddii ay yihiin basaskii, haddii ay yihiin deegaamadii, wax allaala wixii markaa u fududayn kara xaajiga oo loo baahan yahay ayaa waxaa meel waliba adiga aad arkaysaa ayaga oo markaasi diyaar lagugula yahay. Xaqiiqatan maanta oo hadda ay ku aadan tahay wixii galabta ka bilowda halka annaga hadda aan joogno oo Maka oo aan ku sugannahay meel ay ku talagashay martida in ay dejiso boqortooyada, halkaasi ayaan bacdal casr salaada markaan dukano ayaan basaskii aan ka raacaynaa waxaan aadeynaa hadii ilaahay yiraahdo mina iyo kulli dhammaan iyo musdalaf kulli waxaas oo dhanna waa wax noo diyaarsan oo ay leeyihiin guddiyo kala duwan oo hagaysa wufuudda kala duwan ee ka kala yimid caalamka marka runtii annaga haddaan nahay ummadda soomaaliyeed dadkii nasiib u yeeshay oo anna qeyb

0: ka ahay ee dhammaanteenna waxaan ka wada simannahay. Marka ugu horeysa gudashada waajibka xajka kadib ama ka sokow inaan baryada eebbe ee aan rabbi weydiisanayno adduun iyo aakhiraba dunuubteenii inoo ilaahay dhaafo si guud ah, haddana si gaar ah in dalkeenna ee maanta culays badan saaran inuu ilaahay naga dulqaado, inuu ilaahay quluubta dadka soomaaliyeed uu mideeyo, inuu ilaahay dalkeenna nabad noogu soo dabaalo, colka nabad noogu bedelo, abaarta aaran noogu bedelo, cudurka caafimaad noogu bedelo. Waana runtii fursad aad iyo aad runtii noo ay tahay maanta.
1: Kaasi wuxuu ahaa xaji Professor Maxamed Cumar Dalxa ah oo nooga warramayey halka xaal u marayso maadaama xajkii u diyaar garoobayaan. Xajka oo ah tiir ka mid ah arkaanta Islaamka, waxaa laga soo bilaabaa markii la jideeyey sanad kasta isugu yimaada muslimiin ka kala timid dunida dacaladeeda, kuwaas oo ku yimaada wadi quyin kala duwan. Haddaba maxaan ku ognahay wadi quyinka taariikhiga ahaa ee xujayda u mari jireen boqolaal sano ka hor? Fardiso Sheekh Cabdiraxmaan ayaa milicsanaysa safaradee dheeraa ee xujaydu waayadii hore u mari jireen xajka.
2: Safarkani ma ahayn mid dhib yar, bal sawiro sida koox xujeeya uu ka yimid Shiinaha ay u mareen ama ay u galeen safar dheer oo ka bilaabanaya Shiinaha sii maraya dhulka Faaris iyo Ciraaq iyagoo uga sii tallaabaya jasiiradda Carabta. Ujeedadu waxay ahayd inay gaaraan magaalada barakeysan ee Madiina ugana sii gudbaan magaalada Maka si ay u soo gutaan waajibka xajka. Sheekadani ma ahan khiyaali, laakiin waa xaqiiqooyin taariikheed oo ay u soo joogeen qaar badan oo ka mid ah xujeeyda muslimiinta ah, taasoo hadda laga joogo kun sano. Safarkaas waxa uu qaadan jiray bilooyin dhowr ah, marar qaarkoodna sannado. Waxaa laga yaabaa qofka xaajiga inuusan dalkiisa dib ugu soo noqonin muddo dheer, ama guud ahaanba waa sida uu sameeyey Ibnu Jubeyr iyo sidoo kale dhulmareenkii reer Andalus ee Ibnu Baduuda. Waagaas xajku ma ahayn uun cibaado diini ah oo qofka dhib iyo tacab badan uu u sii mari jiray, balse waxay ahayd fursad weyn oo laysku weydaarsado wararka caalamka, cilmiga, luqadaha iyo waayaha horumarneed ka hor warbaahinta casriga ah. Xajku wuxuu sabab u ahaa soo nooleynta qaab dhismeedka iyo ilbaxnimada, sidoo kale wuxuu fursad u ahaa ganacsiga. Safaradani ma ahayn sidoo kale oo keliya marinada ay xujeedu maraan marka ay u socdaan ama ay tegayaan dhulka barakeysan sida lagu sheegay Qur-aanka Kariimka ah, balse waxay ahaayeen marino muhiim oo isku xira wadnaha dunida Islaamka, sida Dr. Sabeed Cabdulmajid Bakar uu ku sheegay buuggiisii Sifooyinka Juqraafiyadeed ee Jidadka Xajka. Dariiqyadani iyo wadooyinkani waxay wataan astaamo gaar ah oo ilbaxnimo leh, sida masaajidda, meelaha nagu nasto, daaraha waaweyn iyo ceelasha biyaha ee la dhisay intii ay socdeen. Waxay marag u noqdeen ilbaxnimada Islaamka, taasoo dadka safarka ah iyo taariikhyahanaduba ay ku qoreen baaldahaba. Marnada xajku waxay sidoo kale fursad siin jireen culimada tafsiirka, axaadiista, fiqiga, luqadaha iyo suugaantu inay ku kulmaan bar, iyaga oo soo maraya wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Islaamka sida Dimashq, Qudus, Kuufa, Basra, Baqdaad, Qaahira ilaa iyo Makiya Madiina. Socdaalkii xujeeyda waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaanay goobaha nasashada, kuwaas oo taariikhyahanadu ku sheegeen inay ahaayeen meelo lagu hakado, taasoo faa'iidooyin badan u lahaan jirtay xujeeyda iyo dadka degan deegaankaasi, taasoo qaabka iyo quruxda ugu badan ee isdhexgalka bulshooyinka iyo isdhaafsiga dhaqanka uu ka dhexdhalin jiray. Shiinaha, Hindiya oo bari ka xiga badweynta Atlantiga iyo Yurub waxayna aakhirka ku biiri jireen xujeeyda mara marinada dalalka Carabta iyo Islaamka, kuwaas oo ay ugu caansan yihiin Ciraaq, Shaam iyo Masar. waxaa kaloo jira dariiqad dhanka badda ka timaada oo jasiiradaha Comoros iyo badweynta Hindiya soo marta, iyadoo oo sii marta Zanzibar kuna sii gudubta gacanka cadmeed ee marinka Babul Mandab oo gaarta ilaa dekedda Jeddah. marka dib loo milicsado safaradii hore ee xujeeyda ku tegi jireen dhulka barakeysan, waxaa la fahmi karaa muhiimadda iyo magac xajka uu leeyahay dadka gutay cibaadadaasi, taas oo ay ugu wacan tahay ahmiyadda qotada dheer ee uu leeyahay muslimiinta. Waxay soo tallaabaan masaafo aad u dheer, halkaasoo dhulka ay marayaan mararka qaar ay yihiin buuroley, dhagaxaan iyo meel aad u kuleel badan. Gaajo iyo haraad ayaa u sii reer safarka ay ku tegayaan guriga Alle ee barakeysan. Dr. Atif Mutaamid waxa uu naqdinayaa xajka casiga ah inkastoo uu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka, haddana waxa uu soo bandhigay caqabado waaweyn oo dhanka cibaadada uga imaan karta dadka, kuwaas oo uu ku sheegay cunista iyo cabitaanka badan, sawirada kaamirada oo qof kasta waxaa u sahlanaatay telefoon.

0: gacanta dadku waxay ku ciyaarayaan barxadda kacbada halkii ay awooyashood ku qaadan jireen xuska eebbe si ay u dambi dhaaf weydiistaan alle
1: fardoso sheekh cabdiraxmaan ayay taasi ahayd waxaa xusid mudan warbixintaasi inaad ka daalacan kartaan ayadoo dheer boggeyna bbcsomaly.com weli wararkii xajka meeshasaan ku jirnay dulxaj waa bisha 12aad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay si wada jir ah u gutaan gudashada waajibaadka xajka haddaba maxaa looga baahan yahay maalinta carafo dadka aysan u suuragelin inay xajka tagaan ama ay banka carafo istaagaan su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaya oo wareysigan uga jawaabaya sheekh cabdixayi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed wuxuuna la hadlay wariyaheena muqdisho maxamuud cabdisamed
2: maalinta carafo waa maalin weyn oo islaamka dhexdiisa aad ugu weyn dadka xajka aadayna rukniga ugu weyn xajka oo ah in halkaa la istaago alwuquuf bicarafa la yidhaahdo oo si hadda ku bilowdayba alxaju carafa nabiga sal allahu aleyh wasalam ayay gudanayaan dadka aan marka meesha joogin ayagoo dadkaas ilaahay uu qadaray meesha inay istaagaan ee maalinka fadliga badan banka carafa taagan ayaga oo dadkaas iyaga ah ee la jira qalbiga oo niyada ka jecel ee hawsha ay hayaan iyo ducada ay ducaynayaan aada ula dhacsan oo jecel yacni inay meesha la joogaan laakiin loo qadarin ma aha macnaheedu marka inayna shaqo uulin ayaga maalinkaas waxaa loo sunneeyaa dadka aan xajka tegin inay soomaan maalintaas waa maalin carafa waa maalin fadli badan soonkaasi nabiga sal alay slam wuxuu ku tilmaamay in lagu dhaafaayo dembiga 2 sano sanadkii lasoo dhaafay iyo ka soo socda waa maalintii ayad ugu dambeysay qur-aanka ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum islaama diina waxaa kaloo la sunneeyaa in adkaarta aada loo badiyo qur-aanka la akhriyo laakiin midda aan loo kala kacayn sida tooska nabiga sal alay slam uu tilmaamay waa maalinka 9aad soonkeeda marka ciddii markaas ama aan safar ahayn amaan xanuunsanayn ama gabdhaha maalan macduurka ah aan ahayn inay soonto ayaa fadli badan gabdhaha macduurkaan waxay uga faa'idaysan karaan dikriga ayaa u furan ayaga oo yani soonka ma soomaayaan
3: aad iyo aad aad umahadsan tahay sheekh cabdixayi haddii aan u gudubno maalinta 10aad waa maalinta ciidda marka waxaan rabna inaan ka hadalno bal fadliga maalintaas ay leedahay iyo xukunkeeda waxa uu yahay
2: maalinkaas ciidda ee ugu horeysa hawsha ugu horeysa horta la qabanayo waxay tahay waxaa laisu diyaarinayaa in 2 ragcadood ee sunnada ah ee ciidul adxa in la tukado oo dadku ay usoo dareeraan usoo baxaan meelaha salaadahaas lagu tukanayo haddii ay tahay musalla ama meel furan ama garoomo ama masaajido waaweyn hadba meeshii dadka markaas u suurtagelaysa inay yacni isugu imaadaan tajamucaas weyn iyo isumaashaas weynna wuxuu muujinayaa midnimada ummadda islaamka ah iyo walaaltinimadooda shaqada ugu horeysa marka la qabanayo waa salaadaas udxiyada ayaa ku xigto markii salaada lasoo tukado ciddii karaysa marka inay udxiyo ay samayso in lagu hormaro lama rabo oo inta salaada aan lasoo tukanin in la gowraco lama rabo waxaa la rabaa markii salaada lasoo tukado kadib in udxiyadii intii la gowraco qureecada markaas ayada laga bilaabo fadliga ay leedahayna waa wax aada u weyn oo yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay camal la qabto maalinkaas xoolahaas dhiigooda yacni la daadinayo ee masaakiinta loo qalaayo ee maalin farxadeed ah ayuu aada u jecel yahay waxa ilaahay uu qiimeynayana dhiigga iyo hilibka ma ahne waa qalbiga wanaagsan ee xoolihii uu jeclaa ilaahay jacaylkiis intuu ka hormariyey alla dirti wax u sadaqaystay saasa ilahay wuxuu yihi lan yanaala allaha luxuumaha walaa dimaa'uha walaakin yanaalahu taqwaa minkum marka udxiyaduna fadligaas ay leedahay nabiga sal allahu aleyh wasalam ayaa sunneeyey salkana waxay ku haysaa ay ka soo jeedaa nebi ibraahim markii wiilkiisii nabi ismaaciil lagu amray inuu gowraco oo isagana uu hogaansamay wiilkiina uu hogaansamay oo labadoodaba ilaahay isu dhiibeen amarkii ilaahay inay qaataan ay diyaar u noqdeen oo uu rabo inuu tawridii uu mariyo oo ilaahay uu yihi falamaa aslamaa watallahu liljabiin wanaadaynaahu ayaa ibraahim qad sadaqta ru'ya inaa kadalika najzi lmuxsiniin ina hada lahuwa albalaau lmubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim yani waa laga qabtay waxaa inta ku joojiy hawshii lagu diray waad fulisay waxaana lagu furtay wan weyn oo loo keenay ayuu bedelkii wiilka gowracay maalinkaas laga soo bilaabay ilaa yacni qiyaamaha laga gaarayo sunnadaasna saas ayay u jiraysaa marka waa nooleyn la nooleynayo munaasabadaas nebi ibraahim iyo qoyskiisii ka dhacday midda kale ajirka laga helay waxaa ka mid ah nabi sal alay slam inuu tilmaamay neefkaasi qofku ku udxaysanayo dhogortiisa inta ay la eg tahay oo ajir ah ayaa la siinaya qofkii udxeedaas sameeya marka neef ari ah ama geel ama lo inta dhogor ku taala aada ayay u weyn tahay marka waa maal aad u weyn
3: qofkii aan awoodin ka warin isaga
2: qofkaan awoodin horta waajib maaha inaga agteena yacni waa laga yaa madaahibta qaarkood inay kula duwan yihiin sida maalan xanafiyada oo kale iyagu ay waajib ka dhigayaan laakiin waa sunna mu'akada ayaa loo badanya inay sunna ay tahay

0: qofkii aan awoodin marka inuu isxumeeyo ma ahaane yani waxaa loo hayaa isagana bishaaro wanaagsan oo nabiga sallallahu calayhi wasallam oo ilaahay uu ku tilmaamay nabigu inuu uga naxariis badan yahay mu'miniinta naftooda ayaa hore wuxuu u sameeyey laba neef oo waaweyn intuu soo qabtay laba wan ayuu udxiyeeyey markaasa wuxuu yihi midkana waa aniga ayaa iskaga udxiyeeyey midka kalena wuxuu yihi can ummatii ayaan kaga udxiyeeyey marka qofkii aan helin amaan haysanin wuxuu soo hoosgalaya oo ku jiraa can ummatiida nabigu ka udxiyeeyey marka ha ku bishaaraysto qofkii aan haysanin yuusan isxumayninoo maxaan u haysan waayuusan dhihin nabiga ayaa ka udxiyeeyey
1: kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdixaye oo u warramayey maxamuud cabdi samid halkaad nagala socotaan waa b b c gobolka arberta ee dalka kanada wuxuu doonayaa inuu qabto aftiin lagu go'aaminayo in gobolkaasi ka sii mid ahaado kanada ama uu si gooni ah isu taago khamiista ay ra-iisul wasaaraha gobolkaasi daniele smith waxay ku dhawaaqday go'aankan kadib markii dad ka badan 300,000 oo qof ay saxiixeen qoraal ay ku dalbanayeen in afti laga qaado shariif maxamed xaaji oo ah xildhibaan gobolka arberta ka tirsan ayaa cismaan cabdi xasan wuxuu uga warramay waxa aftidan ay ka dhigan tahay
2: arrintan waxay ka dhalatay wax muddo soo jireen ahaa oo gobolada dhinaca westiga xiga oo gobolkan alberta iyo gobolka saskatchewan uu ka mid yahay cabashooyin ayaa jiri jiray oo ay ka qabeen gobolada kale oo dhinaca bariga jira oo ay leeyihiin caasimada iyo gobolada bariga jira oo gobolada ugu waaweyna ayaa na gacan bidxeeya oo xoogaa waxaa jira dhinaca dhaqaala qaybsiga iyo marka ay noqoto marka arrintaasi waxay kor u soo kacday xilligii covid uu socday oo runtii dhaqaalaha guud ahaan dalku dhammaan dalalka galbeedku ay dhibaatooyin gaareen marka arrintaasi ma noqonin marka mid xilligaasi la joojiyo oo dhinac la saaro marka qofka annagu noogu madaxa gobolka wuxuu ka yimaadaa xisbiga dhinaca midigta ah oo runtii ku wada fog oo kuraasta inta badan premierku laga soo doorto kuraas dhulka baadiyaha ka timaada dad inta badan oo dadka gunuucaas qabeen waxay u badnaayeen dad baadiyahaasi dadka degan ah marka taasi ayaa keentay hadda in ay xoogaa yaro codkoodii uu soo dheeraado oo ay timaado in ay keenaan su-aalo ah in codbixin loo qaado in dalku uu kasii mid ahaado kanada iyo in kale
3: waa tahay shariif marka ma ahan alberta keliya gobol go'aansaday inuu afti qaadayo ka go'ayo horey waa u dhacday marka maxay uu kaga duwan yahay gobolkii hore kan
2: wallaahi subaana waxaa jira qaab loo adeegsado dastuurka dalkan uu qorayo oo laakiin runtii ah qaab aan sahlanayn hadduu gobolka rabo inuu ka go'o qeybaha kale ee dalka gobolka quebec oo isaguna ah gobol ka duwan gobolada kale sababtoo ah waa gobolka keliya ah looga hadlo afka faransiiska ayaa isagu mar damcay in codbixin la qaado afti keeni karta inuu gobolka go-o 2005-1995 intaba waxay noqon waayeen kuwa keeni kara in maxaa la yidhaahdaa gooni isataag ay dhacdo constitutionally marka la yidhaahdo wax sahlan ma ahan process degdega ku dhamaadana ma ahan process fududna ma ahan marka wax uu kaga duwan yahay kan sidii kaas uma xubnaa
3: waa tahay marka soomaalida iyo ajnabiga kale haddii waddankii uu isku jiro waaba sida hadda ay ku joogaan laakiin hadduu go'o iyaga saameyn gaara miyuu ku yeelanayaa mise waa un dadkii ay la qabaan waxa dhaca
2: wallaahi guud ahaan dadka soo galootiga ah saameyn gaaruu ku leeyahay waayo codbixinta dhici doonta oktoobar 19-keeda sanadkan oo ah aftida ma ahan keliya hal su-aal
1: kaas wuxuu ahaa shariif maxamed xaaji oo xildhibaanka gobolka arberta oo cismaan cabdi xasan u warramayey dadka haysta daanta galbeed ee webiga urdun ee dhulka reer falastiin ee israa'iiliyiinta ee dhulboobka halkaas ku jooga ayaa waxa ay duulaan ku yihiin dhul ay lahaayeen dal falastiiniyaan ah oo beraleey oo halkaasi ku yaala jabhadaha loo jeedinayo dadka

0: sida ay dadkan cusub ku yimaadeen halkan.
1: Shaqadu waxa ay bilaabatay xalay labadii habeennimo. Waxaanu la yaabnay markii la keenay cagafta wax lagu qodo, kadibna waxa ay keeneen gawaarida guryaha. Degdeg ayay shaqada u bilaabeen.
0: Ilaa shalay buurtan cidnama joogin. Dad ayaa yimid saq dhexe iyaga oo wata cagafyada waaweyn ee wax lagu burburiyo. Waxayna keensadeen gawaarida guryaha ah, waxayna geliyeen koronto iyo biyo. Dadka Falastiiniyiinta ee degan tuulada Umulkhayr waxay halkan joogeen ilaa 1948-dii. Waxay noo sheegeen in dhul ballaarsigan cusub uu yahay mid culays lagu saarayo noloshooda xoolo dhaqatada ah, laguna qasbayo 300 oo degan tuulada in ay ka guuraan guryahooda. Haddaba maxay ku doorteen tuuladan? Waa kan mar kale qaliil.
1: Umulkhayr ma laha wax adeega, waa un iska tuulo. Israa'iiliyiintuna waxa ay qaateen dhulkii oo dhan, waxba noogama tegin.
0: Qaliil wuxuu inoo sheegay in qorshaha Yahuudda deegaanka soo degtay uu yahay in ay go'doon geliyaan guryahooda, tuuladana laba loo kala jaro. Waxaan isku daynay inaan weydiinno ujeeddadooda. Muxuu yahay qorshihiinna? Noo sheega qorshihiinna. Ma waxaad doonaysaan inaad Falastiiniyiinta barakicisaan? ayuu weydiiyey wariyaha b b c-da iyagoo sii socda. Umaysan jawaabin. Tuuladan muddo dheer ayaa loo hanjabayey, carruurteedana waxay ka mid noqdeen dhibanayaasha. Garoomada ay ku dheelayeen kubadda ayaa loogu yimid si loogu cagajugleeyo. Bil ka hor waxaa jiray sawir aad u faafay. 50 cunug ayaa iskuullada laga hor istaagay muddo 7 laga joogo, waxaana loo adeegsaday ciidamo hubaysan iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Waa kuwan carruurta oo ka hadlaysa.
2: Ma doonayaan inaan iskuulka aadno.
1: Waxay doonayaan in carruurtoodu ay wax bartaan oo ay noqdaan kuwo caqli badan, annagana aanan wax baran si markaasi ay nooga aqoonbataan.
2: Ma doonayaan inaan iskuulka aadno. Fariinta aan adduunka u dirayno waxa ay tahay: marka koowaad, joojiya burburinta Umulkhayr; marka labaadna, waxaan doonaynaa inaan iskuulka dib u aadno.
0: Hadda mas-uuliyiinta ayaa u hanjabay tuulada. Waxay halkan deganaayeen Falastiiniyiinta ilaa 80 sano, waxayna noo sheegeen inay dhulka iyagu leeyihiin. Dowladda Israa'iil ma aqoonsana sheegashadooda. Maalmaha soo socda ayay ka soo saaraysaa xukun ku saabsan haddii tuulada loo dhistay si sharci darro ah, iyadoon aqoonsi laga haysan dowladda lana duminayo. Waa kan Qaliil oo mar kale taas ka hadlaya.
1: Tuulada waxaa loogu hanjabay in la burburin doono daqiiqad kasta, mana ka celin karno burburinta dhismo kasta. Marka waanu sugaynaa, su'aali kama taagnaa. Si kastoo ay xaaladdu tahay iyo go'aanka dowladdu, waa in aan isaga tagnaa dhulkeenna.
0: Yuhuudda sida sharci darrada dhulka ku degaysa ayaa dhinac dhismo ka dhisatay, dhanka kalena waxaa ku yaal tuulada loogu hanjabaya in la burburinayo. Nolol adag ayay marayaan maalin kasta Falastiiniyiinta beeralayda ah ee ku nool daanta galbeed.
3: Aad baa maasan tahay Cismaan. Haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha, Daysina iyo Nimcaan ayaa noo haya.
4: Horyaalka Ingiriiska sixii sala ayuu ku dhammaaday oo 10 kulan ayaa dhacay oo isugu waqti la bilaabay. Arsenal ayaa la soconaa hore in uu guuleysatay koobka Premier League. Hase yeeshee kaalinta labaad City ayaa gashay, taasoo gurigooda Villa ay uga adkaatay 2-1. Manchester Unitedna waxay xaqiijisatay kaalin saddexaad, taasoo 3-0 iyadana Brighton uga adkaatay. Waxaa kaloo kaalinta afraad soo galay kooxda Villa. Kaalinta shanaadna waxaa gashay Liverpool. Kooxda Bournemouthna Yurub ayaa cayaari doonta, oo kaalinta lixaad ayay yimideen iyada iyo Brighton. Kaalinta todobaad iyo lixaad ayay wada yimideen. Hase yeeshee sanadkan 8 koox ayaa Yurub u cayaari doonta kooxaha Ingiriiska. Waxaa kaloo jiro koox ayagana heerka hoos u dhacay, taasoo aan la socono, kooxdii Tottenham iyo West Ham inay isku dhaganaayeen. Hase yeeshee West Ham waxay ku xirneed in Tottenham laga adkaado, West Hamna ay badiso. Hase yeeshee West Ham shaqadeeda ayay qabsatay oo Leeds 3-0 ayay uga adkaatay, laakiin nasiib xumo Tottenham ayaa 1-0 waxay uga adkaatay kooxdii Everton, taasoo Tottenham ay badbaaday. Waxaan la soconaa isbartiiba weyn inay dhisteen oo ilaa 1 bilyan ku fadhiyay, tababar cusubna ay keeneen oo Talyaani oo Dizebi. Marka waxaa dhacay sanadkan West Ham iyo Burnley iyo kooxdii Wolves ayaa dhacan hase yeeshee waxa dib u soo noqon doona sanadkan imaad doona.

0: intri iyo waxa imaan doona Ipswich iyo kooxdi shalay ku soo guuleysatay oo Hull City saddexdaas koox ayaa Premier League ku soo beeri doona
1: waa tahay deesana markii laga yimaado kooxaha Ingiriiska iyo sidoo horyaalku ku soo dhamaaday sidoo kale waxa jira ciyaarahan badan oo horyaalka maca salaameeyay iyo tababarayaalba iyaga maxaan ku xusi karnaa
0: sida aan la soconno waxay ahayd waqti fiican oo waxaan la soconnaa Pep Guardiola oo Manchester City 10 sano macalin waa ilaa 20 koobna qaaday in uu sagootinayo kooxdiisa oo la sagootiyey keligiisana ma ahayn oo waxaa kaloo lala sagootiyey Bernardo Silva iyo John Stone labadaas cayaartooyna waa lala sagootiyey oo waxaan qabaa tigidda Pep Guardiola uu ka tagayo Premier League taasoo aan la soconno horay inuu uga tagay kluub taasoo aan qabo Premier League xiisis inuu hoos u dhici doono oo labadan macna laba macno aad iyo aad u weyn ayay ahaayeen oo kubadda cagtana ku soo kordhiyey wax aad iyo aad u qiimo badan iyo cayaaro xiiso leh inay keenaan waxaa kaloo jiray Maxamed Saalax aan la soconno oo 33 jir ahna dhaliyaha saddexaad ee Liverpool oo 258 gool u dhaliyey kooxda Liverpool asigana in la macsalaameeyey taasoo ay meesha ay joogeen Ian Rush iyo Kenny Dalglish oo ay ruugcadayaal waaweyn oo Liverpool horyaal la soo qaaday hase yeeshee Ian Rush waa dhaliyaha koowaad ee kooxda Liverpool kaasoo 346 gool dhaliyey
1: Saalax marka xagee u socdaa hadaysanow
0: Saalax sida loo maleeyo waxaa loo maleeyaa wadamada Carabta inuu aadi doono dhankan iyo Sacuudiga ayaa loo maleeyaa oo sida aan isleeyahay mushaarkiisa kooxahan kale oo Yurub ma dhiibi karaan da'diisana 33 jir ayay noqotay oo ma u maleynaya kooxa waaweyn oo Yurub in uu cayaari karo laakiin kooxa hoosana mushaar ahaan ma dhiibi karaan marka waxaan isleeyahay dhankaas iyo Sacuudi Ronaldo iyuu ku biiri doonaa dhankaas ayuu aadi doonaa cayaaraha adduunka markay soo dhammaadaan
1: waayahay waxaan ku soo koobaynaa Arsenal horyaalkii waa qaaday rafaad badan oo ay soo martay kadib ma difaacan doontaa sanadkan horyaalka
0: sida aan la soconno nimcaan waxaan la soconaa Liverpool inay horyaalka sanadkoore qaaday sanadkan la filayay inay difaacato 420 million inay cayaartooy ku soo gadatay hase yeeshee 12 mar ayaa laga badiyey isku darna markii Premier League iyo cayaaraha kale ay wada cayaareen 19 mar ayaa laga badiyey taas waxay ku tusaysaa inaan la hubin difaacashada Premier League oo sanadkan inkastoo Arsenal oo ateeta fursad oo qaba inay ka tageen macallimiin waaweyn oo sida kulub oo ka tagay Pep Guardiola oo ka tagay tababaraha kooxda Bournemouth Orola inuu ka tagay tababaraha laftigiisa kooxda Crystal Palace inuu ka tagay marka taas inuu ka faa'iideysto waa laga yaabaa in tababarayaal cusub oo kooxa u imaanaya laakiin taas waxay u baahnaan doontaa Arsenal inay ciyaartoy weerar ay soo gadato taasoo xagga gool dhalinta ah u maleeyso inay kaalinta labaad ugu jiraan xagga gool dhalinta guud ee Premier League
2: aad bay mahadsan yihiin wararka ciyaaraha ee kaas hay'ada cadde waa naga intaas nabadgelyo